мақұлықтарының тәркібіде көп мақтарда кеселік қозғатқышылар болып, бактерия, вирус, паразит құрт тұқымы қатарлықларыны өз ішіге алады. Бұлар кеселік тарқытышының асаслық мәнбәсі. Ішкенте, өй ішіде көмірінің толық көймәстіке, өйде көп мақтарда карбон төт оксиді, ароматик гидрокарбон, карбон чалы оксиді, фторид қатарлықларының иығылып келешіні кәлтіріп шықырып, өй хавасының болғынышыны кәлтіріп, нәпәс елі системісі кеселіклеріні пайда қылыды. Үшінші, диқанчылық дорысы, химияви оғытны ілмей ішлетмәслік. Диқанчылық дорыларыны ілмей ішлетмәсілік, әмді мұдапия тәдбірлерінің қаттық болмасылығы сәбәбідін, органик фитор, органик фосфор, органик хлор, аминометил ацетат, құрт йоқтыдыған премесіріліқ диқанчылық дорылардығы өнімлік тәркіплер, тері, иғыз, бұрын шылық пәрдісі қатарлықлар арқылық адам бәдініге бейвасты кіріп, зәхәр пайда қылыды. Тұпырақ вән суғымы бейвасты бұлғыныш пайда қылыды. Қалаймықан оғытлаш озықлықның еқіп кетішіне, соның бұлғынышыны кәлтіріп шықырып, соның ұқтыдарға еғір бұзғыншылық қылыды. Еғір болғанда белық, ракларының өліші, соның қарайып сесіп кетішіні кәлтіріп шықырып, тұпырақ вән соның өзіні тазлаш ұқтыдарыны йоқтыды. Төтінші, езір айларының санаеттін бұлғынышы. Мәселен, ерлік ұсылда сымап, алтын таулаш, гүңгірт серғы таулаш, қағаз ясаш, бояқчылық, электрлік әлбереш, фосфорлық оғыт ясаш, симонт ясаш қатарлықларының әмісіде нұрғын зәхәрлік таштандықлар пайда болуды. Бұның ішіде көп халарда сымап, карбон төт оксиді, органик матта, сианетлар, фторидлар, чаңтозан қатарлық зәхәрлік, зиялық тәркіплер бар болып, су, ауа, емекліклеріні бұлғап, адамның саламәтлікеге зиян еткізуді.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极实用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлы ена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
2: 监制苏辉，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑制作麦迪娜·埃尼瓦尔，节目配音帕尔哈提·克里木、王新奥、何丽梅、麦迪娜、帕提古利、艾赫麦提江，编辑帕尔哈提·克里木。